0: por das provincias de Ourense e Pontevedra, tamén aviso amarelo neste caso por altas temperaturas. Imos comprobar como amencen as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 18 graus, case 15 en Ferrol. A ONG Arde Global, denunciou ante a Fiscalía a situación dunha granxa de bisóns en Abegondo. A Asociación Galoecoloxista denunciou cadáveres de bisóns en descomposición, outros aínda vivos pero mutilados, e suciedade extrema. A Conselleira do Medio Rural, consultada por Onda Cero, indicaba que de inmediato realizará unha inspección na granxa.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos despexados de 14 graus de temperatura. O concelleiro socialista de Cospeito, Daniel Irimia, pasará ao grupo de non adscritos despois de que a Audiencia Provincial de Lugo estimase o recurso de apelación da súa exparella, quen presentou unha denuncia contra el por violencia de xénero.
0: Ourense, Paco Sarria.
3: 18 graus en Ourense. A xuíza encargada do Rexistro Civil do Barco de Valdeorras denegou a celebración dun matrimonio civil ao considerar que non existe un verdadeiro consentimento. A parella recurriu a decisión tanto no xulgado de instancia como na audiencia, pero sen éxito. Os magistrados chegaron á mesma conclusión que a xuíza valdeorresa por entender que o enlace tiña como obxeto aproveitar as avantaxes da apariencia. Creen que con este acto civil a muller pretendía adquirir a nacionalidade española.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, chegaremos aos 31. Boa noticia para unha das industrias auxiliares históricas en da automoción, Forvia, antiga Faurecia. Ten confirmado que realizará os asentos do sucesor do Peugeot 2008 que fabricará Estelantis Vigo, o cal garante os postos de traballo durante varios anos. De feito, a dirección da empresa xa comunicou aos 260 traballadores este novo contrato con Estelantis.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos despesados, 19 graus, dúas novas agresións homófobas en Pontevedra. O colectivo Avante LSTB Plus denuncia que dúas persoas foron obxecto de actos de violencia pola súa orientación sexual durante o pasado fin de semana. Ambos foron increpadas, insultadas e violentadas mentras camiñaban polas rúas do centro da cidade. Colectivo que considera necesario adoptar medidas extraordinarias para evitar esta clase de feitos recurrentes.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago, ceo prácticamente despexado, 16 graus. Unha veciña de Santiago de 45 anos, investigada como presunta autora de varios delictos continuados de furto e malos tratos a persoas de avanzada idade e dependentes, traballou en varias residencias na capital galega e no concello de Teo.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero.

0: de las instituciones no evidencie los avances que se producen para nuestro país.
1: O deputado do PP no Congreso, Celso Delgado, lamenta que esta formación non fose convocada para participar na elaboración das emendas e xustifica o voto en contra da súa formación a que o texto pactado polos outros grupos desvirtúa di algúns dos grupos do proxecto, dos puntos do proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento galego, como algúns compromisos económicos que pide que asuma o Goberno central.
2: En esa reunión expusen que despois dun primeiro análise xurídico e económico financeiro, pois podemos afirmar que estas emendas transaccionais modifican por completo o texto da proposición do Parlamento de Galicia e se apartan de modo moi importante do que esencialmente se estaba reclamando. Rachan a unanimidade alcanzada no Parlamento de Galicia.
1: Como dicíamos, o texto pasará agora á Comisión de Transportes, onde se volverá a votar. Precisamente nesa Comisión de Transportes das últimas horas, PP, BNG, Junts e Vox vetaron o candidato do Ministerio para que forme parte do novo organismo que se vai facer cargo da investigación de accidentes ferroviarios, Adolfo Moreno. Estas formacións votaron en contra polo papel de Moreno na investigación do accidente ferroviario de Angrois. Lembramos que despois de que as vítimas do Alvia levasen o seu caso a Europa, as institucións comunitarias obrigaron a España a reformular o organismo que investiga estes accidentes, actualmente a CIAF. Este é o contexto no que se marca a votación que lles estamos a contar. E aínda de transportes, o aeroporto de Santiago Rosalía de Castro recupera mañá a actividade tras un mes de obras na pista, tempo na que o aeroporto de Alvedro asumiu a práctica totalidade dos voos sen apenas incidencias. E das previsións, nova xornada de folga no sector do metal da provincia da Coruña, os sindicatos convocantes dos paros, CIGA, Comisión Obreiras e UGT, falando dun seguimento masivo nas últimas horas, nomeadamente nas empresas grandes como Navantia. Hoxe está convocada a manifestación na Coruña e mañá reunión dos representantes dos traballadores ca patronal para tentar avanzar na negociación do convenio. Os sindicatos van sen moitas expectativas, de feito, convocan novas xornadas de folga para o 9, 10 e 11 de xuño. Contamos tamén que a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga, a ACLAD da Coruña, atendeu o ano pasado máis de 1.800 persoas. A idade media é duns 25 anos, pero tamén atenden nenos de 13 e 14 consumidores habituais que comezan polo cannabis. A cocaína é con moita diferencia a droga máis consumida, pero os expertos advirten tamén do incremento de casos nos que se fuma a substancia en pipa, cas graves consecuencias que isto acarrea. 7:28, tempo xa para os deportes con Rubén Rey.
3: A falla de confirmación oficial, o Celta xa ten a súa primeira fichaxe para a vindeira temporada. Tratase do centrocampista procedente do Elche, Aleix Febas, futbolista do Agrado, e que ademais encaixa no gusto futbolístico do adestrador, que tamén se adaptaría moi ben o xeto de xogar do Real Clube Celta. Aleix Febas, que chegaría libre o conxunto vigués, onte rolda de prensa de Iago Aspas para explicar a súa renovación, confirmou que sí, que a vindeira temporada será definitivamente a última, que non xogará máis aló da vindeira campaña. Recepción na Xunta de Galicia do presidente Alfonso Rueda o Deportivo tras o seu ascenso. Temos malas novas para o Pontevedra porque a Federación ratifica a quinta praza de playoff para o Castilla e deniega a suspensión cautelar do playoff como solicitado o conxunto granate.
1: E a partir das 9 desta mañá xa se pode descargar o bono comercio da Xunta, que permitirá obter descontos de entre 5 e 15 euros segundo gasto no pequeno comercio. Así mos rematar, pero xa saben que a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
4: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
5: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
6: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

para que de inmediato realizará unha inspección nesa granxa en Abegondo. É o último día de Alvedro como único aeroporto activo da provincia, mañá devolverá conexións á terminal da Lavacolla en Santiago, que reabre

0: Sí, que nos vamos. Pues ha sido un programa entretenido. Yo pienso que hemos hecho hoy pues, lo mismo la parte de ficción que la ficción de parte. Hemos tenido un poco de todo, pues como siempre, pues como la actualidad, el comentario, la opinión, los modernitos y luego una versión inédita de radioficción con la presencia del presidente del gobierno, digamos, como actor invitado. ¿Quién ríe? Mañana a las 6:05 en Canarias estaremos aquí de nuevo, comenzará este programa ya con las noticias de mañana que se parecerán bastante a las de hoy, ya lo verán. Gracias por su confianza, que tengan feliz día. Aquí comienza la programación local y regional. Hasta mañana.
1: Onda Cero Galicia.
2: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
4: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Traseiros de polo, 2,45 euros o quilo. E robaliza 350 gramos aproximadamente, 9,99 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
9: ¿Perdón?
8: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
9: ¿Me estás dejando?
8: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
10: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
8: Treixadura Ribeiro, por favor.
9: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
12: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
13: Buenos días, tenemos un miércoles de temperaturas altas, un día especialmente caluroso, con aviso por calor na conca do Miño, seu paso por Lugo, Ourense, o sur da provincia de Lugo, e oye, porque o sofocón podería vir acompañado tamén por treboadas. Esta situación a das altas temperaturas está a complicar xa un tanto o panorama en algúns puntos da cidade de Vigo, porque xa son máis que perceptibles os efectos da folga da recollida do lixo. Víctor Blanco.
14: Máis de 1000 toneladas de lixo acumulanse xa nas rúas de Vigo con bolsas que desbordan os contedores e comenzan a acumularse nas beiras rúas. Temperaturas, ademais, que hoxe e mañá agárdase que se sitúen nos 30 graus. Cúmprese xa a cuarta xornada de folga que incluíu manifestacións non no día de hoxe, cando os representantes sindicais agardan unha chamada da dirección da empresa para retomar as negociacións. Reclaman a mediación do Concello que, de momento, limítase a sinalar que unha cuestión entre empresa e traballadores, e iso sí, os insta a negociar. Abel Caballero, en Onda Cero Vigo.
15: Insto a la empresa y al comité y a los trabajadores a que pacten, a que acuerden, a que se sienten, a que no se levanten y salgan de ahí con un acuerdo. Hay que dejar siempre que los conflictos laborales se resuelvan por la vía de la negociación entre las partes.
14: Estes días celebranse na cidade os actos do Día das Forzas Armadas e preocupa a imaxe que poda presentar Vigo no acto central, o desfile o vindeiro sábado, cando se cumplirán 7 días de folga con máis de 2.000 toneladas de lixos en recoller.
13: E das comunicacións, Aína, contorna de Vigo, a DIF vende confirmar o restablecemento da circulación de trens de ancho convencional entre Vigo, Guixar e Redondela. Estivera dende primeirísima hora da mañá interrumpida a circulación debido, informaba a DIF, informaba tamén Renfe, debido a unha incidencia de pantógrafo catenaria en Redondela. Bueno, pois, incidencia xa subsanada. Na provincia da Coruña temos unha nova xornada de folga no sector do metal en demanda de melloras no convenio laboral. As principais manifestacións hoxe en Ferrol e na Coruña. Dende alí en directo, Pilar Ozores, bos días.
10: Bos días, unhas 1.100 persoas, segundo a policía, participan nesta manifestación que hoxe cambia de percorrido con respecto á semana pasada para facer visibles as protestas tamén noutros puntos da cidade. Transcorren agora pola avenida de Fisterra. Segundo os sindicatos convocantes, o seguimento dos traballadores da folga aumenta en cada xornada e xa se suman tamén empresas pequenas. Hai que lembrar que deste convenio dependen uns 15.000 empregados de grandes industrias, pero tamén de talleres ou mesmo autónomos como os fontaneiros nesta provincia. Os sindicatos están citados mañá a unha reunión ca patronal, a primeira desde que semana pasada comezaron a folga. Agardan que sexan os empresarios os que propoñan medidas para mellorar o convenio caducado dende decembro. Porén, insisten en que van sen demasiadas expectativas, xa que nesta semana non houbo ningún contacto entre as partes. Continúa esta marcha con lemas, como se sobe o IPC, os salarios tamén, ou convenio do metal solución.
13: Bueno, pois son aí en directo, ¿eh? Son da movilización dende as rúas da Coruña, tamén en Ferrol, folga en toda a provincia da Coruña, ¿eh? Dentro deste sector. Polo demais, séguese a falar da AP9, en concreto, da reunión de onte da ponencia que hai habilitada no Congreso para abordar o proxecto de lei de transferencia da AP9 a Galicia. Xa lles estamos a contar que o Partido Popular votou en contra das emendas acordadas por PSOE, BNG e Sumar en relación á transferencia da AP9 a Galicia e tamén coas condicións económicas asociadas a esa transferencia. En principio, a verdade é que nesta reunión non estaba prevista unha votación, finalmente así foi. Agora o texto ten que pasar, ainda outra votación, neste caso, en xeral na Comisión de Transportes, de ir ao Pleno do Congreso. Quedan varios chanzos por dar, o de onte foi importante, pero quedan ainda varios chanzos por dar. Esta mañá seguese a falar diso, esta mañá falou de novo a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
16: Onte, por o tanto, deuse un gran paso adiante para unha AP9 galega, grazas ao BNG e a pesar do Partido Popular de Rueda, porque onte o Partido Popular escribiu unha nova páxina de traizón a Galiza votando en contra da transferencia da AP9 no Congreso. Unha vez máis, o Partido Popular donou a Galiza e neste caso por riba de ganchete con Vox. É esperpéntico e vergoñento.
13: Por parte do Partido Popular, xa tamén estamos a contar que xustificaban ese voto en contra porque din que o texto pactado entre as outras formacións din que desvirtúa algúns dos puntos do proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento galego. En concreto, refírense a algúns compromisos económicos que se lle pedía que asumise o Goberno central. Aí temos, as dúas versións do que aconteceu onte nesa reunión da ponencia da AP9. Seguese a falar dela. No oído tamén da política municipal, a un ano das eleccións, as eleccións locais, os partidos ultiman as súas candidaturas. Nas últimas horas, na Coruña, La Voz de Galicia publicaba esta nova, di, dúbidas na cúpula do PPDG sobre a candidatura para as municipais na Coruña. Miguel Lorenzo, actual portavoz do Grupo Municipal do PP, encabezou a candidatura nas anteriores municipais, foi a lista máis votada, pero non chegou a formar, non lle chegou para formar goberno, de feito xa saben que a alcaldesa e a socialista Inés Rey, este o esteario. E claro, despois deste titular, de non ser candidato polo Partido Popular, Miguel Lorenzo, quen sería a cabeza de lista? Pois esta mañá foi preguntada a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
17: Lo primeiro, estou no goberno da Xunta de Galicia e, polo tanto, espero e desexo seguir estando. Temos moito traballo por facer. Esa é unha cuestión que ten que decidir, por suposto, o presidente Rueda, co presidente provincial do partido, unha cuestión do partido. Eu entenderá que non vou entrar en iso.
13: Bueno, pois son incógnitas, unha das incógnitas que aínda se teñen que despexar. En varias cidades temos a situación máis despexada para coñecer a todos os candidatos e candidatas, noutras, pois algunha incógnita queda. E algunha desas incógnitas queda tamén por facer, se saibamos ou non, que máis a lodo local se pode haber algún cambio a nivel autonómico. Bueno, xa se irá vendo. O que imos a ver agora, de novo, porque y moros a recuperar. Son unos datos publicados en INE que ofrecíamos unos días, hay unos días también aquí en Onda Cero. Estamos a piques de que remate mayo, estamos a piques de entrar casi casi en la tempada de verán. Son datos de ocupación turística de abril. Datos chamativos para un mes que comenzó coa Semana Santa. Realmente detalles interesantes, cambios de tendencia que se consolidan. María Teije,

0: Hai varios datos chamativos ou ce CaixaBank polo visto nos últimos meses. Datos do mes de abril, a Coruña consolídase como a primeira cidade galega como destino de fin de semana, escapadas urbanas, ocupación media do 70,63% das súas plazas, fronte aos 61,76% de Santiago e o 56,61% de Vigo. Abril comezou coa Semana Santa e iso semella estar detrás do incremento de viaxeiros registrados en Galicia neste mes de abril con respecto ao do ano pasado. 16.558 viaxeiros máis, 24.408 pernoctacións máis, incremento en todas as provincias, agás Lugo, algo moi chamativo. É certo que é unha media da provincia, pero é destacable. E tamén, outro dato chamativo é que, a pesar de que o Camiño de Santiago, número de Compostelas heladas se incrementa, a cidade de Santiago en sí segue perdendo viaxeiros e pernoctas. É certo que, en números totais, Santiago segue a ser a cidade máis visitada de Galicia, 79.467 viaxeiros en abril, pero isto son 4.166 menos que hai un ano. E a Coruña gaña en porcentaxe de ocupación por 9 puntos na fin de semana.
1: Bueno, pois o último é que o bono Activa Comercio, xa saben que dende hoxe xa está disponible, que son eses bonos desconto de ata 30 euros, pódense descargar na páxina 2. Bono Activa Comercio para empregar. Nas tendas adheridas a este programa son as 4.700. Bueno, pois, ademais, xa saben que hai que estar rápidos con este tipo de bonos, coas descargas. Dende hoxe xa disponible. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
2: Treceava edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: El producto más duradero es el más sostenible. Consigue la máxima frescura con los frigoríficos integrables de LG. Los únicos con garantía de por vida en el compresor y con cascada de aire frío en la puerta. Cocinas LG. Despierta el sabor más puro. Ahora de venta en Milar.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros, y en panadería, barra de pan 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? De terremoto en terremoto. A política galega, como non podía ser de outro xeito, non é allea o que está sucedendo co Goberno de España, co Partido Socialista e co expresidente Rodríguez Zapatero. Eleccións. Esa é a petición do presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda. Pedro Sánchez vive nunha realidade paralela, dicía Alfonso Rueda.
2: Pero bueno, parece que vive nunha realidade paralela, donde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomarse a broma, hai que desviar balóns fora, e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais, é a imaxe dun goberno e o día a día dun goberno que non está gobernando. Eu me pregunto agora mesmo quen está ao timón das grandes decisións que se teñen que tomar dentro do goberno central e que nos afectan a todas as comunidades autónomas e, por tanto, tamén afectan aos galegos. Todo o mundo pode entender que agora mesmo un presidente do goberno que, ademais, ose unha vez máis faltou a sesión de control, escapa do Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así creo que non podemos seguir. Llego agardo que canto antes se dé a conta de que só hai unha saída que darlle voz aos españois para que digan si queremos seguir así ou si queremos cambiar, que eu creo que van a decir que queremos cambiar.
1: E a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, matizaba hoxe as palabras onte no Congreso de Néstor Rego. Dicía Pontón que si se demostra financiamento irregular do Partido Socialista, pedirán eleccións, que aí estableceron a liña vermella.
3: Hai que ir até o final, calla quen calla, e evidentemente, si estamos ante un caso de corrupción e se demostra que hai financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo, no seu momento, o Partido Popular coa trama Gürtel, nos exiximos a convocatoria electoral.
1: E no PSDG, pois a primeira hora da mañá, preguntouselle a deputada Silvia Longueira. A deputada tiña unha rolda de prensa no Parlamento de Galicia. Non estaba autorizada para falar do que está sucedendo no Partido Socialista.
4: Me van a permitir, é un tema, teño todo o dereito do mundo a preguntar, evidentemente. Eu, se estuviera aí sentada, tamén o faría. Pero, en calquera caso, non teño a información precisa, nin son a persoa dentro do meu partido que teña que falar deste tipo de... Que, bueno, non estou autorizada, evidentemente, para falar deste tipo de situación. Evidentemente, todo o que está acontecendo, bueno, non é, a todos nos preocupa, evidentemente.
1: Esa despois, en comisión parlamentaria, a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, reaccionaba ante as críticas dunha deputada popular. Facía o así.
5: A mellor xa tiñan información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iban a, que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivos vostedes. E sabe por que pode entrar a UCO en Ferraz para ver ese requerimento de información que solicitaron? Porque están ali os ordenadores, porque está ali a información, porque non rompimos a machetazos os ordenadores para evitar que se visualizase o que ao final se corroborou, que o Partido Popular é o único partido condenado por financiación irregular.
1: Pois é o compás da edición do 27 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: Yo tendría que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.

0: falando de Galicia para Galicia.
1: E tivemos un accidente con un falecido nesta xornada, esta mesma tarde. Un home falecía ao emborcar o vehículo que conducía na LU621 á altura do quilómetro 2 en Neira de Cabaleiros, no municipio lucense de Láncara. Según informou o 112, o accidente tivo lugar ás 5:20 desta tarde e a víctima tivo que ser escarcelada. O punto desplazáronse os servizos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria e a Guardia Civil de Tráfico, e conforme indicaban fontes do operativo, o falecido é veciño de Láncara. E en Pontevedra tivemos hoxe 9 detidos e 7 rexistros nunha redada antidroga. Susana Pedreira.
2: Actuacións que se levaron a cabo durante esta xornada de mércores en 3 municipios de Pontevedra, en Sanxenxo, en Poio e en Vilaboa. A Garda Civil detivo a 9 persoas e efectuou 7 rexistros no marco dunha nova operación contra o tráfico de drogas que aínda permanece aberta. Non trascendeu se levaron a cabo incautacións de droga durante estas actuacións efectuadas. Tamén descoñecemos cando pasarán a disposición judicial as persoas detidas, pero sí, como contamos, que a investigación continúa en marcha e as actuacións están baixo secreto de sumario.
1: E a última hora desta mañá, os servizos de emerxencias recuperaron o corpo sen vida dun home duns 60 anos na zona portuaria de Oza, na Coruña. O achádego producíase no areal entre a praia e o porto de pesca. O 112 recibía chamada dun particular alertando da presencia dun corpo que se atopaba frotando na auga, activándose os protocolos de rescate e asistencia en recuperando o corpo sen vida deste home de alrededor de 60 anos. E todas as prazas MIR adxudicadas. A última en adxudicarse foi a de médico de familia na área sanitaria de Ferrol. Os futuros residentes incorporaránse a próxima semana aos seus hospitais de referencia, onde se formarán os próximos anos. Medicina de familia e comunitaria é onde máis se tarda en cubrir as prazas. Pasa todos os anos igual. Ferrol, Don Benito, Plasencia, Ponferrada e Monforte de Lemos son algunhas das zonas con menos demanda, xa que foron as últimas prazas elexidas. E seguimos falando de sanidade porque a Xunta publica hoxe a nova instrución do protocolo polas baixas laborais. As mutuas deberán dirixir a proposta de alta médica a inspección, pero salvo que estean injustificadas, se procederá a alta. Si non está ben justificada, o persoal inspector convocará o traballador a un recoñecemento médico. Si unha alta médica se retrasa polas listas de espera ou estar pendente dunha proba complementaria, non contará no plus dos médicos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, considera este tema pois unha polémica artificial que únicamente se trata dunha medida organizativa, pero recoñece que terán que facer pedagoxía.
3: A ver, cando se detecte que unha baixa se está prolongando excesivamente no tempo, máis alá da situación clínica do paciente, o sistema, a organización, ten que sabelo para poner todos os medios posibles para que esa prueba non sea unha causa, ¿no?, do retraso na alta dese paciente.
4: A miña pregunta tamén é se a maneira de corrixir isto, que vostede dedique un mal funcionamento do sistema, un autoexame do sistema, a maneira de corrixilo é vincularlo ao salario dos médicos. Non hai outras maneiras.
3: Insisto, vamos a ver, si es la tramitación é xestión. Si o médico non comunica que eso deixa de ser unha lumbalxia, se o médico non comunica que a causa do retraso que non está feita a prueba, simplemente eso. É un proceso de xestión, o sea, de mesma maneira que para prescribir un fármaco non ya nos tens que facer unha serie de cousas, e que facelas, incluso a veces justificar o motivo, pois pues isto é o mismo, forma parte do traballo, insisto, para mellorar.
1: Para mellorar na sanidade, nos servizos públicos. Contarlles tamén que a capital de Galicia recuperará mañá a operatividade no aeroporto, que volve a ter Aeroporto Santiago de Compostela. Ramón Castro.
5: O aeroporto de Lavacolla retomará a súa actividade mañá xoves, logo de ter permanecido pechado durante 35 días para execución de obras de mellora na súa pista. Actuacións que finalizaron no tempo previsto co que permite recuperar a operatividade habitual. O proxecto incluíu a pavimentación da pista, a adecuación das instalacións eléctricas e o sistema de drenaxe. Tamén se levou a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade. No marco desta reactivación do terminal se suma a estrea da nova ruta aérea de United Airlines que conectará Santiago con Nova York, luns, xoves e sábados, da que se referiu en Onda Cero a alcaldesa Goretisa Martín.
6: Algunhas das rutas que se van poñer en marcha, non, como esta de Nova York, eu creo que é unha ruta que nos vai facer incrementar e ir pois ese turismo que eu creo que todo mundo quere, non? Un turismo que faga aquí máis estadías, un turismo que estea aquí durante máis tempo, un turismo que consuma e un turismo que queira vir a coñecernos en profundidade.
5: O aeroporto estará plenamente operativo dende mañán. Os traballos de mellora proseguirán en horario nocturno ata finais de ano.
1: E da economía, o crecemento do PIB de Galicia sitúase no 2,9% en marzo, en comparación co mesmo mes de 2025, un avance similar a febreiro e a media do primeiro trimestre, según o Foro Económico de Galicia. O indicador a banca Foro de Conxuntura Económica de Galicia apunta a un avance máis contido que a media anual de 2025, o situarse tres décimas por debaixo.
0: La brújula de Galicia.
7: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Sí. Fai calor, seguro que xa o notaron. A cidade de Ourense registrou unha tarde de hoxe a temperatura máxima de Galicia, alcanzou os 37,5 grados ás 3:30 da tarde, según os datos de Meteo Galicia. Valores similares noutros municipios da provincia de Ourense, como Arnoia e Leiro, onde se chegou aos 36,4 grados. Na provincia de Lugo, municipio onde máis calor se registrou, foi Monforte de Lemos, con 36,5 grados. E mentras que na xornada de mañá, pois esperan temperaturas similares a registradas hoxe. Meteo Galicia sinala que en 48 horas experimentará un descenso na maior parte de Galicia, máis acusado na metade norte do territorio e tamén nalgúnas comarcas das Rías Baixas pola posible presencia de brumas en varias zonas do litoral galego. Unha baixada de temperaturas, pero nas próximas 48 horas. Esas altas temperaturas que estamos vivindo xa deixan ver, e sobre todo cheirar, os efectos da folga do lixo en Vigo. Víctor Blanco.
9: Máis de 1,000 toneladas de lixo acumulanse xa nas rúas de Vigo con bolsas que desbordan.

0: Os contedores se comenzan a acumularse nas beirarrúas. Temperaturas, ademais, que hoxe, mañá, agárdase que se sitúen nos 30 graus. Cúmprese xa a cuarta xornada de folga que incluíu manifestacións, non no día de hoxe, cando os representantes sindicais agardan unha chamada da dirección da empresa para retomar as negociacións. Reclaman a mediación do Concello que, de momento, limítase a sinalar que unha cuestión entre empresa e traballadores, e iso sí, os insta a negociar. Abel Caballero, en Onda Cero Vigo.
1: Insto a la empresa y a los, al comité y a los trabajadores a que pacten, a que acuerden, a que se sienten, a que no se levanten y salgan de ahí con un acuerdo. Hay que dejar siempre que los conflictos laborales se resuelvan por la vía de la negociación entre las partes.
0: Estes días celebranse na cidade os actos do Día das Forzas Armadas. Se preocupa a imaxe que poda presentar Vigo no acto central, o desfile o vindeiro sábado, cando se cumplirán 7 días de folga con máis de 2.000 toneladas de lixos en recoller.
2: A Xunta de Galicia ofrécese a ceder o Goberno do Estado os 4,8 millóns de euros de fondos autonómicos que dedica cada curso o programa de auxiliares de conversa, de xeito que sexa o Ministerio de Educación o que se encargue directamente da incorporación destas persoas durante o vindeiro curso 26-27. Así llo ven de comunicarose o conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades EFP, Román Rodríguez, a Ministerio Milagros Tolón a través dunha misiva.
3: Dá sensación de que o Ministerio de Traballo o que lle interesa basicamente pois é incrementar dun xeito fraudulento pois as estadísticas de afiliados á Seguridade Social a calquera costa, a calquera costa. Xa o fixo tamén no ámbito dos estudiantes en prácticas que non traballadores que están estudiando ben na FP ou ben na universidade e que teñen prácticas curriculares, e tamén será, pois, en este caso, cando o Ministerio de Educación di que estas personas, pois, son partícipes dun intercambio cultural, non son traballadores. E todo isto, ao final, o pagan as comunidades autónomas, e ao pagar as comunidades autónomas, os pagan os cidadáns, os pagan as personas. É dicir, unha mala praxis e un absurdo político.
2: E hoxe tamén, un día máis, temos que falar de maltrato animal. O Seprona da Guardia Civil de Burgos puseron a disposición judicial 8 personas, 5 delas galegas, por maltrato animal. Onda Cero Lugo, Mónica Santos.
4: Asientes do Seprona da Garda Civil de Burgos puseron a disposición judicial a 8 persoas ás que lles atribúen delitos de malos tratos animais e numerosas irregularidades administrativas. Entre os investigados figura un empresario relacionado co sector cárnico, un transportista e un gandeiro da provincia de Lugo, un transportista e un gandeiro da Coruña, outro de Cantabria, un de Vizcaya e outro de Portugal. A operación leiteira arrancou o pasado mes de xaneiro, cando nun matadoiro da cidade de Burgos chamaron a atención as pésimas condicións e o estado de saúde deplorable en co que chegaron moitos animais nun camión. A Benemérita detalla que a situación de algúns dos exemplares era irreversible, polo que se tivo que decretar o seu sacrificio de urxencia. A inspección do pasado mes de xaneiro foi a que fixo saltar as alarmas e permitiu abrir esta investigación para rastrexar outros posibles casos ocorridos no termo de 2 anos. Así acreditouse en que estas conductas non representaban feitos aillados, senón que respondían a un modus operandi que se prolongaba dende a lo menos xaneiro de 2024.
2: E da cultura, os salientamos que se está a celebrar o plenario do Consello da Cultura Galega, onde toman posesión os novos membros desta institución e terá lugar a elección da nova presidenta. Só hai unha candidatura, a de Dolores Vilavedra, a catedrática de literatura galega na USC e ensayista. Se non hai sorpresa, sucederá no cargo a Rosario Álvarez, que o vindeiro 31 de maio conclúe os seus 8 anos de mandato, período máximo, segundo os estatutos.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Falábamos onte nesta brújula de Galicia dos premios da música Martín Codas, cuya gala viviremos hoxe coñecendo os gañadores da edición número 13, o que xa sabemos, contámolo aquí, é que o emblemático grupo ourensán Los Suaves son os gañadores do premio de honor desta edición. Luis Gerá.
8: Deses grupos que trascenden no tempo e tamén no espazo musical.

0: dos que deron varias voltas ou conta quilómetros para levar o seu rock de tonelaxe a unha lexión de seguidores fieis con marca visual propia, o gato negro sobre fondo vermello. A historia dos Suaves ten un primeiro capítulo en 1979 dende territorio ourensán. Un par de anos despois fixeron un lembradísimo concerto teloneando a los Ramones no pabellón de deportes da Coruña. No ano 82 editaban o seu primeiro disco. Yossi, Alberto e Charlie foron perfecto triángulo sonoro na xeometría musical galega, e ata un punto de aristocracia sonora teñen. O grupo ten rúa con nome propio en Ourense, bueno, praza, e eso sí que non o pode decir calqueira. Eles sí, Los Suaves.
1: Praza de Los Suaves, na zona bella de Ourense. Parabéns a Los Suaves, así pomos o punto e seguido. Feliz serán.